Ghana, eh, Ghana, eh, yeah. Na busian ye wo muo ni se, ayue. Nurse ni yo bi bruno. Wo bi aso nurse ni nu mu sei. Wa yiri ni twan, wo de guguru mam wate. Wa yiri nurse ni se twan.